0: Motei. Motei.
1: Yohana tindi biso totu na yo. Soki ozali oyo asengeli koya, toto zela moto mosusu.
2: Boye bisa Yohani oyo bomoni pe boyoki. Bakufi misu bamoni, bibosono batamboli. Esengo na moto akondima ngai.
3: Matala.
4: Matala mapeka. Tramoni?
3: Namoni Yesu.
2: Moto moko akenda ekolo na mbuma. Tango ya kolona ndambo ekwei na nzela pe niatami. Bandeke bayei kolia yango. Mbuma mosusu ekwei na mabanga. Sima ya kobima ekauki po ezanga kimai. Mbuma mosusu ekwei kati na nzube. Ekola ki na yango elongo. Pe ezipi yango. Nde mosusu ekwei na mabele kitoko. Nkona ekoli pe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
1: Motei, mpo nini masese liboso ya bato?
2: Sekele na bokonzi na nzambe lakisami na bino. Kasi po na bamosusu elobami na masese. Po batala kasi bamona te. Pe bayoka basosola te. Tala tina na lisese oyo.

0: Tango mose na Elia bakei, petelo alobi.
1: Motei. Ebongi malamu toza la awa. Totonga ema misato. Moko ya yo.
0: Wana ezala kie koloba.
1: Moko ya mose.
0: Lipata ebimi pe ezipi bango. Babanga kimpe mongongo ebimaki na lipata. Ye azali mopona minangai, boyoka ye.
2: Mwana se moko na ngai. Baye koli ba bengali milimo kati na ye. Kasi bakoki te.
3: Bato ya kondima moke. Tango boi na sengeli kozana na bino. Yaka na ye.
2: Abiki Sami, ah, babote za ili susute. Kale longe komi kitoko.

Pambola ma mokonzi nzambe na biso ya likolo na se oyo abimisaka vino. Boka matape boka bola yango. Po ete na komela lisusu vino te kino bokonzi na nzambe koya.

0: Tata, soki olingi, longola kopo ya pasi oyo. Kasi mokano na ngai esale matende oyo ya yo.
1: Bongo, anzelu moko aye mpo na kolendisa ye. Motoki na ye ekomi lokola makila, pe etangi na mabele.

0: Boni, bolali. Bola muka. Bebo bonde la pobo kweya kati na komeka mate. Judas. Na besende okabi mwana moto.
1: Mokonzi tobi misambeli na biso.
2: Siko tukanga e.
0: Otika ekoki.
2: Ezali likamu isi.
0: Boni, boye na mbeli na nzete lokola epai na moyibi. Nazalaki mikolo nyonso na bino na tempelo bokangaki ngai te. Oyo ezali tango na bino. Pe ya nguya ya molili.
2: Soda kanga e. Tala e malam.
3: Ba soda ba memiye epai ya mokonzi pe bazalaki koseka ye.
4: Kazaka ya mokonzi.
1: Ye bisa biso ye koleka.
2: Olingi kofikisa biso mokonzi? Na eloko nini? Yo kofikisa te.
5: Namonaki moto na Yesu.
6: Mwasi na yebi ete.
5: Bazalaki elongo.
2: Ezali basali na yo.
1: Kama soki olingi.
7: Yo zali moko na bango.
6: Te, kai te.
8: Moto wana azalaki penza na Yesu po azali mo Galilea.
2: Oh longwa
6: na yebi ete uzali koloba na ngai nini?
3: Yesu atali Petelo. Petelo akanisi makambo Yesu alobaki na ye. Liboso soso elela okowanga na ngai mbala misato.

0: ozali komimona nani? Bayekoli na yo nde banani? Bato mingi balobeli nga makamwisi na yo. Sala moko na mono.
1: Mokonzi, afunda mipo azali kokosa bato. Alobi azali mokonzi.
0: Motoyo, mokonzi. Mokonzi. Bobetae. Makambo na etali Pilato. Bozonga na ekuna.
2: Moto oyo asali eloko te po baboma ye. Ebongi kobeta ye fimbu pe kotika ye akenda.
3: Toyokanaka obimisaka mokangami moko mikolo nyonso ya Pasika.
1: Tolingi obimisa Balaba. Boma moto oyo.
4: Bakaye ne kulusu.
5: Ne kulusu.
0: Yo, na ye, bobeta ye.
6: Zali kozela nini, bakaye.
4: Ezali Yesu.
7: Bato banganga ki makasi babaka Yesu ne kulusu. Pilato apesi bango ndingisa ete babimisa kat na boloko Balaba motomboki mpe mobomi ya bato, bongo apesi bango Yesu po babaka ye na ekulusu.
0: Simoni ya Sirena.
6: Yakao.
8: Kata wa singa. mokonzi, mela mai, mela.
9: Mela mokonzi.
10: Basi ya Yerusalemi, kolela pona ngai te. Bolela pona bino moko pe bana na bino. Soki makambo ezwi nzete ya mobesu, ekozala boni pona koni.
11: Nzambe asalisa yo.
8: Tokobondela pona yo.
12: Kende. Pesa nzela, pusa na. Doki. Doki. Chiko yo kende.

Nzamba zala na bino. Nguya epesa melinga ina likolo mpe na se. Okende pai ya batu nyonso. Batisa bango na kombo ya Tata, Mwana pe Moliyo Mosanto. Olakisa bango batosa mibeko na ngai. Oyeba, nazali na bino kino suka na mokili oyo. Amen.